Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Aleksandar Vučić u predsjedništvo Srbije danas je predao dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika do izbora krajem decembra. Čuvaću ovu poziciju do izbora novog predsjednika Republike Srbije, poručila je Ana Brnabić. Vučić je prethodno podneo ostavku da bi na parlamentarnim izborima, kako je rekao, učestvovao kao običan građanin, poručivši da je dužnost obavljao verno, časno i pošteno. Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti i snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Kandanović. Prema odluci vlade Srbije, na tržište se pušta 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi, objavila je Kandanović. Trgovci koji prodaju duvanske i srodne proizvode moraće na vidno mesto da istaknu oznaku o zabrani prodaje maloletnicima. Novi pravilnik propisuje njen izgled i sadržaj kao i mesto na kojem mora da stoji. Pravilnik je objavljen u službenom glasniku 25. septembra, a stupa na snagu 8. dana od objavljivanja, odnosno 3. oktobra. Predstojeća grejna sezona donosi olakšice za energetski ugrožena domaćinstva, među prvima će ih osjetiti penzioneri sa najnižim primanjima. Prema informacijama iz programa, penzioneri čija penzija ne prelazi 31.092 dinara neće morati da podnose zahtjev niti da se posebno prijavljuju za evidenciju energetski ugroženog kupca. Za njih će od oktobra ove godine pa do marta 2027. račun za električnu energiju biti umanjen za 1000 dinara. Isplata septembarskih penzija startuje 2. oktobra, potvrđeno je zvaničnom kalendaru Republičkog fonda za penzijsko invalidsko osiguranje. Prema utvrđenom rasporedu, novac prvi stiže na račune penzionera iz kategorije samostalnih delatnosti. Sa druge strane, najbrojnija grupa penzionera je iz kategorije zaposlenih i oni će svoje primanja moći da računaju od 10. oktobra. Opštinsko veće opštine Aranđelovac donelo zaključak o sprovođenju javne rasprave o nacrtu programa unapređenje socijalne zaštite u opštini Aranđelovac za period od 2026. do 2028. godine. Javna rasprava traje od 23. do 30. septembra, a pozivaju se svi zainteresovani građani i udruženje institucije da se uključe u raspravu i dostave svoje predloge i sugestije na nacrt programa. Tekst nacrta programa kao i obrazac za dostavljanje predloga i sugestija dostupni su na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Aranđelovac. Sprovođenje javne rasprave koordinira Odeljenje za prirodne i društvene delatnosti opštine Aranđelovac. Velika suša tokom leta odložila je pripremu oranica za predstojeću jesenju setvu ozimnih biljnih kultura i unovu zabrinutost kod poljoprivrednika za početak nove ekonomske godine u poljoprivredi, nakon što su klimatske promjene značajno umanjile prinose jarih kultura. Procjene poljoprivrednika su da treba minimum 30 litara kiše po kvadratnom metru da bi se donekle ublažila suša i isušenoj zemlji, popravila vlažnost na površini od svega nekoliko santimetara i omogućila obrada zemljišta posle ubiranja prolećnih jarih useva. Centar za kulturu najavljuje bogat jesenji i zimski pozorišni program. Za početak publika će biti u prilici da pogleda dve urnebesne komedije. Prva je 6. oktobra, u pitanju je predstava Crnogorac u krevetu, jedna od najgledanijih pozorišnih komedija u regionu koja na duhovit način prikazuje bračne situacije, svakodnevne rasprave i prepoznatljive crnogorske stereotipe. Predstava Kriza u braku priča o bračnom paru koji se bori sa krizom srednjih godina sa financijskom krizom, na programu je 13. oktobra. Dokumentaši Šamota sinoć na gostovanju u Nišu utakmici 3. kola Argus lige remizirali sa ekipom Železničara. Od samog početka utakmice vodila se ravnopravna borba. Išao se gol za gol, a prvo poluvreme završeno rezultatom 14:15. Slična igra viđena i u drugom delu utakmice. U 54. minutu Šamoteri su imali 3 gola prednosti. Slično kao i u susretu sa Radničkim, u poslednjim minutima susreta izostala je koncentracija i prilika da zabeleže prvu pobedu. Utakmica je završena rezultatom 26:26. U subotu 3. oktobra Šamot gostuje Leskovcu ekipi Dubočice 54. A u vikendu za nama odigrane su utakmice 6. kola Šumadijske okružne lige. Prvi srpski ustanak i Šumadi igrali su nerešeno u Orašcu 2-2, a i se rezultat zabeležen je u Stojniku, gde su se sastali Šumadinac i Gornja Trnava. OFK Aranđelovac poražen je 3:4 od gostujuće ekipe Grizlija, a Partizan u Daroslavi igraju nerešeno u utakmici bez golova sa Banjom. Na prvenstvu Uže Srbije, koju će održan u Čačku, učešće su uzeli i kadeti juniori karate kluba Aranđelovac Jovan Tanić i Lazaru Skoković. Osvojili su novom takmičenju zlatnu medalju. Uglješa Marković srebro, Mihajlo Batričević i Dunja Tanić bronze, dok je ekipa junior u sastavu Mihajlo Batričević, Jovan Tanić i Uglješa Marković u borbama osvojila srebro. A karatisti karate kluba Knjaz učestvovali su na turniru u Bukureštu, odakle su u grad pod Bukuljom doneli 5 medalja. Meteorolozi kažu danas sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. Poštovani slušalci, ovo su bile vesti. Ostanite i dalje uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717999 060717999. Preduzeću Dink Elka DO potrebna dva radnika u proizvodnji šamota. Više informacija na broj telefona 063 8029 799 063 80 29 799. Nestala kuja nemačkog ovčara i njeno štene odaziva se na ime Lea, a štene Jerry. 065 95 21 174 065 95 21 174. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.